0: Baba, yini bura bura ni? Lo no ro bini ya wi ku je do tu yo di anko ti re tu nge dang lo no da bo lo no la yo di anko baba wi mo gwe wori ne ti o yi ye ye tu nge dia o le je mi ka tu o tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jinga ko bi won di ang do kwa yo tong o nge ju kiri te da no lo ja lo ja te la nyo ko o paro One down for the corner, no one. I am a part corner. Ola ti awo ojunya Onyo onu Won dang do kwanyo tong onwe jukiri te danu ngo loja loja te la nyoko o paro Won dia paro kononu anu iriem ko ariem o yore pa kononu anu go tuni puno da anwe yo na puno kononu anu wa chiye kononu e janga kononu amati lojira Yen unu awara de chobo ko meru kita eno chobi dia oba mere pe anu kala ira don we ko ba aman won di an dia ko mo kun dia par dia ngai cha ni no ala ga do la nyo o dogo ta biri che ke wa be ri tong mere chi e ko bi won dia ngo che ke wa Ni rona ene no loni balle corre ni uno amaro Con tu ana paula duong e no cuaro Wa ju ye kona no ide no ane go de ye no ku apuño Ti ako mo do ke tan ki era ken lo yo la ye direo Ber che ke wonenga Wa ndang do che ki wa Ni rona ene no loni balle corre ni uno amaro Con tu ana paula duong e no cuaro Wa ju ye kona no pa pero no ande go de ye no ku apuño Ko be chele we ye aman Ulo beri mon ya kunicho Ko be chele chele Yo wa ulo beri mon Ula cho wo chunya
1: Old radio Old radio Old radio Old radio, Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio.

0: Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Nilori. Ini ya ikwena na dano me yugana niti chipe. Intai ma
1: piyum yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

mo molo mio yibram mio de yo chuñ mio da ko ruka ge he kañi nga ber mi lo ñi luak bechele bech yina ye bechele bech bechele bech yina ye bechele bech bechele bech yina ye bechele bech bechele bech yina ye bechele bech want your to go mad ruby guli ke de bia moga moga ke de counting o mare wan ruby kwere Rubo mat pe yero. Chema ta bino twenye. Shadon kon ramwe. O yabu lango.

0: Baba, yini bura bura ni. Lo no ro bini ya wi ke je do to yo di an ko ti re to nge dang lo no da bo lo no la yo di an ko ba ba wi mo kwe wori ne ti e yi ye ye to nge di an o le je me ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jin ko bi won dang do kwa yo tong o nge ju ki te da no lo ja lo ja te la yo ko o paro won dia par ko nu anu o iria aria mo yo par ko nu ko ma ngo itu ni puno dai a mo yo na ga puno ko nu anu o wa o tuye ko na nu e janga ko nu yo ma ti lo jira bien unu a wona te chobo ko me ru akite no chobe dia o ba me re pe nu o wa ga dia nja a gwa dia nge pe ga mi na ko ro dia nja mi o pi ka du a kwa dia nga che mi o pi ka du ho Ola cha wo go tsunya. O wa yo o nu. Wo ndang do kwa yo tong, o wa yo kiri te da no ngo lo cha lo cha te la nyo ko. O paro. Wo ndang paro ko nu anu, iriem ko. Ariem o yore pa ko nu anu go, tu ni puno da. A wa yo na ga puno ko nu anu. Wa ju ko na nu e janga, ko nu ama ti lo jira. Bien, uno a wona de chobo come rua. Kita eno chobi dia, o ba mere pe anu. Ka la yera don wa chobo ba. Aman won dia ntia ko mo, ko ntia par dia ngai cha ni no. A la do la nyo o dogo ta biri che te wa be ri ton mere chi. Ko bi. Won dia ngi do che ki wa. Ni rona ne no loni balle corre ni uno amaro con tua na paura duomi e no cuoro wo ci ne cona ne no ne go de ye no qui a pugno ti a come da mai tanti era che lo no la ne direo bel che vuole no won dang do che ki wa ni rona ne no loni balle corre ni uno amaro con tua na paura duomi e no cuoro wo ci ne cona nuo pa pero no ande co da ye no qui a pugno co be ce le ye aman ulo bere mon ya cone cho co be ce ce yo wa ulo bere mon ulo cho wo ci nya
1: yum ye kre wer cuaro
2: mar me pacho
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio. Or radio.
2: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.